benzenul vržu ne gre. Kadar se srednoči u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam čem prese.
0: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.